Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and feeling na. Esu mi sabe so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di sia me. Monday

0: dama.
1: Bibia wo mu
0: bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be ben eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Ni mu me kan chio bia wo.
1: E be ko concert dia
0: ye mia. Jesa bibia.